Quá xuống rồi ơi. À, đã chưa vào đi đâu ơi. A miro cachê, irmão. Já, já, papai, já, na Nigeria.